На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо Въздан. При теби дома. На пути и на делу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.